0: Endaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Prambatara ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna Budaya. Matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI. Lan wonten wekdal menika tumuli kataraken wonten ngarsa panjenengan giaran Wani Nyanyi HE HE Ser.

0: Di tepi Sungai Serayu.
1: Waduh, sekedap
0: kula patosaken. Keroncong, Mas.
1: Keroncong nggih di tepi
0: Sungai Serayu. Tulisannya kuning kunyit, Mas.
1: Waduh, tulisannya kuning kunyit cobi-cobi.
0: Nggih.
1: Keroncong menika cobi. Ingkang menika napa sanesih nggih, Mbahmu sekedap. Terus menika nggih. Anjir, monggo-monggo, Mbahmu.